kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Ja ću budem sanjati u 10:15. Inače, kažu priče da je Džiboni jako dugo nagovarao Vanu na ovaj duet. Kaže, ona nije bila dostojna, ali izveli su ovo fenomenalno.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjever nije FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: слушате Сјеверни FM.
1: Слушај добро, 3, 4. Једна јама међ ногама која трива свима нама, траво зелена. Ајде, шишај.
2: 1, 4.

Оставила си ме без кошуля. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дай ми цигар. Бала райче. И како ног поглимера ни е срамот? Из куче ми истеро. А праќите са за паре код мене. Пропао свет начисто. Колико рече райче да треба? 20 Evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A poslju da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve. За бомбони и за отимање туче жене, за сме.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Slušaj dobro, 3, 4.
2: Jedna jama među nogama koja triva svima nama. Travo zelena. Ajde, šišaj.
1: Jedan ću.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sm ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kapi, da.